0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Fa fonga tato Samoa sa tupena ina ma fonga ina le fionga ya inga Maria Makalita tu ya wafula fa fonga angal neva yasu ya tato talafo o ni ngalo mo ni sa tato talafo ile aso tayao le tulai afa le tulaiva afa le tulaiva ile tayao o le safarile la te mo sis fa ponga tato talafo mai vei fanua tapena ina ele fionga ya inga Maria Makalita tu mo la fa fonga anga sput fa minute te ele tulai fa ya onisio tatu fa sala lango fa pis nisi nasa watu ono leila tele tele sa tatu fa sala lango fa pis nisi fa taifu I tatu pis nisi lo lang lang mai ina tatu pol klame tatu fa wau ya tatu musika su fe filoi ya from Mauto Tasi Matatua Pea le Amatanga Mauto Tasi Matalena e fa sono tue ya tatu musical man ava yunga alwenga afali tu lefa ya tatu wanga ilo fo if so ta ya tu lefionga ya la pepe tala ilene on the tatu company on Digicel Pacific ya fa pe fo ile unanga tala of voucher ya yoi lo fa penta tu ino tatu watunu u ili nefiva fi ya va pena mulata na manava au chau chitile umi ili wati malatu waina afali tu lefa

lima minute ya ili tu lasu malua ni tayao lasu faili nei lasu malua yuni lua felus maliono ya tatu vi ya lava le akile yuru tatu watua tatu wa lima ifu ni ya sifu ifa opopo ili suwa ifu wa manuwi yoro tatu watuluu ya vi ya lava lu na angilei manuwa fa maoni ya lanta usinga yuru tatu watuluu ya tapenu mairole tatu nuu lefugo umelita imi utatu pokalame fai uwe pokalame unetayao tatu usu vifiloi pahal potu salalau ya marifia poko sanu